0: الليل وأبعد ومن يرم غشلة لله منشرفا أرم فقد غتم حمل وزالات أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمى بفسادك من الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شده وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بعد التزيزة
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: gëna dénk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dénk suñu dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibb suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mo matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin